اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں امال ملک اور ارجیت سنگھ کی آوازوں میں یہ گیت, جس میں ساتھ دیا ہے تلسی کمار نے. کمار کی رچنا ہے, امال ملک کا سنگیت, فلم کا نام ایئر لفٹ.

کا زمین تک کا سفر کی داستان بیان کرتی عبارت اپنے خوش قسمتی بد قسمتی کی صورتحال پر چند سفر کا انت تہ منزل سیپ میں آشرت ہو سنتشٹی سہ سکھانت ہوئی. بوند کی یہ بوند کا یہ سفر نامہ ہونا چاہیے. انسانی دنچریا کو سندیش دے جاتی ہے, وگن بادھا سامیک ہوتے ہیں, منوبل سے منزل دیر سویر ضرور ملتی ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی منزل کیا تھی اور کیا آپ کو منزل پانے میں کوئی کٹھنائی سامنے آئی. ویسے منزلوں کی راہ کٹھنائیاں تو بہت ساری آتی ہیں. بوند پر اگر کوئی کویتا آپ نے پڑھی ہے یا آپ نے خود لکھی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں شروتاؤں. اور اس گیت میں آپ کو کلاکار بھی بتانے ہیں اور سنگیتکار بتانے ہیں.

ہمارا جو تر سے ایک بوند تیری دیا کی، جو برسے آسمان سے آیا فرشتہ، دھیرے دھیرے سے چلو میری باقی ہرنیا، اور تمام گیت انہوں نے سجھائے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آسمان کی اونچائیوں پر بنے رہنے کی چاہت کو تیاگ بوند دھرتی کا رخ کرتی ہے، جو کسی بھی دیودوت سے کمتر نہیں ہوتی۔ انہیں بھی یہ گیان پھلی بھانتی رہتا ہے کہ ایک بار اونچائی سے نیچے آتے ہیں ان کا مولک استتو بدل جائے گا۔ کوئی بوند کہیں کسی چھا تک کی پیاس بجھائے گی، کسی بوند کو سیپ اپنے میں سنجو کر انمول موتی کے روپ میں اس بوند کا کایا کلپ کر دے گی۔ اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، کھیت ہے، ون ہے، اپون، ندی، ساگر، جھرنے، پوکھر۔ کیا آپ نے بوندوں کو دھیان سے دیکھا ہے شروتاؤں؟ تو یہ بوندیں جو ہیں، کئی بار جب ہم گھومنے جاتے ہیں سفر پر، تو جو شیشے ہوتے ہیں گاڑی کے یا ٹرین کے جو شیشے ہوتے ہیں،